0: SES, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrava Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je četvrtak, 2. jul 2026. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, odmah posle pregleda vesti, pratit ćemo dešavanja na svetskom prvenstvu u fudbalu, gde su danas odigrane još 3 utakmice 16. finala. Od domaćih aktuelnosti čućete detalje bezbednosnog sporazuma koji su sklopile vlade Australije i Vanuatua. U susret nedelji najdoka govorit ćemo i o značaju zastave naroda sa ostrva Toresovog Moreuza. A od aktuelnosti Srbije izdvojili smo polemiku koja se vodi zbog ugroženih prava radnika u nekoliko industrija. U segmentu posvećenom nauci bit će više reči o uklonjenim radovima čuvenog fizičara Maxa Plancka. Ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Zvanični broj žrtava zemljotresa u Venecueli prešao 2000. Strahuje se za živote još desetina hiljada ljudi. Sud u Prištini proglasio krivim 35 Srba privedenih na Gazimestanu. Advokati ukazuju na kršenje ljudskih prava. Australijanci su sve više zabrinuti zbog finansijske situacije i gube veru u ekonomski oporavak, pokazuje istraživanje.

Rekla je da je veoma važno što uprkos svim poteškoćama nije bilo nestašica goriva koje bi pogodile građane. A Osnovni sud u Prištini proglasio je krivim 35 Srba privedenih na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana. Njima su izrečene novčane kazne od po 700 evra. Svi privedeni koji nisu imali kosovske dokumente su deportovani u zabranu ulaska u naredne 3 godine. Kako javlja RTS, advokati okrivljenih Srba tvrde da su prekršene sve procedure i ljudska prava privedenih, navodeći da im nije omogućeno da iznesu odbranu. Onima koji nemaju dokumenta izdata od strane prištinske administracije, uskraćeno je i pravo žalbe. Sudija koja je vodila prekršajni postupak istakla je da su okrivljeni odgovorni jer su na Gazimestanu skandirali nacionalističku parolu Kosovo je Srbija uz podignuta 3 prsta. Slušate pregled vesti na srpskom jeziku SBS radija. Prelazimo na australijske aktuelnosti. Savezna vlada je saopštila da su navodni kineski državljani koji su čamcem stigli na plažu u krajnjem severnom delu Queenslanda deportovani iz zemlje. Ministar unutrašnjih poslova Tony Burke potvrdio je da je svaka osoba koja je pokušala da uđe u Australiju bez vize već udaljena iz zemlje. Zbog krijumčarenja ljudi optužen je 34-godišnji državljanin Tajvana koji će se danas putem videolinka pojaviti pred sudom u Cairnsu. S druge strane, predstavnik opozicije za pitanja ministarstva unutrašnjih poslova John O'Daniam izjavio je za Kanal 7 da ovaj incident dokazuje da sistem zaštite granica ne funkcioniše. Daniam kaže da ovakva dešavanja šalju poruku krijumčarima ljudi da australijski sistem ne radi, da mogu da dovoze ljude u Australiju i da od toga zarađuju veliki novac. On je ocenio da je sadašnji sistem urušen i da nema dovoljno resursa. Savezna vlada je izmenila kontroverzni algoritam za procenu nege starijih osoba koji određuje koliki iznos finansiranja građani mogu da dobiju. Laburisti su prošle godine uveli ovaj integrisani digitalni alat, tvrdeći da će sistem vođen algoritmom omogućiti brže i pravednije procene. Međutim, usledio je talas pritužbi da je sistem greškom dodeljivao niže nivoe nege ugroženim građanima nego što je to trebalo. Ministar za negu starijih Sam Ray navodi da su sada uvedene izmene koje omogućavaju ljudsku intervenciju. Ray tvrdi da u samo malom broju slučajeva procesi procene ne obuhvataju precizno potrebe starijih, te da je u tim situacijama uvedena procedura eskalacije. Tada sekretar ministarstva kao rukovodilac sistema može da iskoristi diskreciono pravo i osigura da svaka osoba dobije negu kakvu zaslužuje, kaže ministar. Australijska domaćinstva se suočavaju sa jednim od najvećih finansijskih opterećenja kamatama na stambene kredite u istoriji, pokazuje izveštaj kompanije KPMG. Ova finansijska firma analizirala je podatke Državnog biroa za statistiku i utvrdila da su otplate kamata u odnosu na prihode domaćinstava dostigle 5,9% u 2023. Poređenja radi, tokom velikog skoka inflacije 1989. i 1990. godine, taj procenat je iznosio maksimalnih 5,7%. Isti izveštaj otkriva da najveći teret u zemlji podnose domaćinstva u Viktoriji, koja na kamate izdvajaju čak 6,9% svojih prihoda. A najnovije istraživanje pokazuje da su Australijanci sve više zabrinuti zbog finansija i da gube veru u ekonomski oporavak. Izveštaj o gorućim problemima za 2026. koji je sproveo Univerzitet Flinders otkriva da su troškovi života najveća briga građana. Anketa pokazuje da to direktno utiče i na pad optimizma u društvu. Čak 65% ispitanika izdvojilo je visoke troškove života kao glavni problem ispred dostupnosti nekretnina, kriminala i zdravstvene zaštite. S druge strane, obrazovanje, društvena kohezija i nejednakost sa kojom se suočavaju autohtoni narodi rangirani su kao pitanja od najmanjeg nacionalnog značaja. Istraživači širom Australije ističu ključnu važnost učešća svakog domaćinstva u predstojećem popisu koji se održava u avgustu. Petogodišnji nacionalni popis u organizaciji Državnog biroa za statistiku pruža sveobuhvatnu demografsku sliku zemlje, a bit će sproveden u utorak 11. avgusta. Glavni statističar dr. David Gruen naglašava da su ovi podaci osmišljeni kako bi pomogli agencijama i organizacijama da razumeju potrebe građana i obezbede osnovne usluge, uključujući i podršku najugroženijima.
Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 69 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar i 10 para. Još jedan takmičarski dan na svetskom prvenstvu u fudbalu doneo je velika uzbuđenja i preokrete. Plasman u osminu finala su prvo obezbedile selekcije Engleske i Belgije, koje su dramatičnim preokretima eliminisale Kongo, odnosno Senegal. U poslednjoj utakmici domaća selekcija Sjedinjenih Država pobedila je Bosnu i Hercegovinu sa 2:0. Više o mundijalu poslušajte u našem redovnom pregledu koji sledi odmah posle vesti dana. A za to vreme na Wimbledonu Novak Đoković se plasirao u treće kolo. Srpski teniser je sa 3:0 u setovima savladao Stefanosa Cicipasa iz Grčke i zakazao duel protiv Francuza Rinderneša, koji je trenutno 28. igrač na ATP rang listi. Nešto ranije branilac titule na Wimbledonu Jannik Sinner pobedio je Portugalca Borgesa sa 3:0 u setovima, ali je prva dva seta dobio tek u tiebreaku. Sinner u trećem kolu igra protiv Amerikanca Brooksbija, koji je na startu eliminisao australijskog tenisera Aleksa Vukića. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u najvećim gradovima Australije. U Sidneju uglavnom sunčano i najviše 19 stepeni, u Melbourneu moguća povremena kiša i 14, dok se za Canberru najavljuju pljuskovi i svega 10 stepeni. Sutra u Brisbaneu sunčano i 26, u Perthu takođe pretežno vedro i 18, a u Adelaidi moguća povremena kiša i najviše 15 stepeni. U petak u Darwinu sunčano i 32, a u Hobartu povremeni pljuskovi i maksimalnih 13 stepeni. U Srbiji danas povremena kiša i nešto niža temperatura, najviše 27 Celzijusa. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 2. jul 2026. Za više aktuelnih informacija posetite sbs.com.au/news.

0: Što se primećuje uvek jeste da sporazum sadrži i snažnu obavezu jačanja veza između privatnih sektora kako bi se podržala ekonomija Vanuatua. To je značajna dobit za Australiju jer joj omogućava da ima uticaj, odnosno da usmerava australijske investicije koje dolaze u Vanuatu. Upravo u toj oblasti već duže vreme vidimo konkurenciju sa drugim zemljama gde postoji značajan kineski investicioni kapital. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun izjavio je da je zabrinut jer je sporazum usmeren protiv Kine i upozorio Australiju da ne vodi geopolitičke igre. Kina se uvijek pridržavala principa međusobnog poštovanja, ravnopravnosti, uzajamne koristi, otvorenosti i inkluzivnosti prilikom sprovođenja praktične saradnje u različitim oblastima sa pacifičkim ostrvskim državama, uključujući Vanuatu. Nadamo se da će saradnja između relevantnih zemalja i pacifičkih ostrvskih država doprineti razvoju i stabilnosti regiona, a ne biti usmerena protiv bilo koje treće strane ili korišćena kao sredstvo geopolitičkog nadmetanja. Vanuatu trenutno privodi kraju i zaseban sporazum sa Kinom, sporazum Namele. Premijer Napad kaže da će javnost biti upoznata sa detaljima kada sporazum bude zvanično potpisan.
1: It is not yet signed.
0: We will share. On još nije potpisan, a podelit ćemo sporazum sa javnošću. Nemamo šta da krijemo, naša vlada je transparentna, rekao je on. Oliver Nobatao kaže da će kada ovaj sporazum sa Kinom bude objavljen, regionalni prioriteti Vanuatua postati mnogo jasniji. Postoji rizik koji australijska vlada preuzima, jer može biti partner koji je na papiru prvi, ali nijedna zemlja nije ograničena da sarađuje i sa drugim državama. Dok ne vidimo stvarnu verziju sporazuma Namele, nećemo znati njegov puni domet, piše Ryan Tamen za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
2: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
3: Slušate SBS program na srpskom jeziku. Povodom nedelje najdoka koja se obeležava od 5. do 12. jula, danas ćemo govoriti o zastavi stanovnika ostrva Toresovog Moreusa i značaju ovog simbola. Primetili ste sigurno da se u Australiji često zajedno ističu tri zastave. Zvanična državna zastava, aboridžinska zastava i zastava naroda sa ostrva Toresovog Moreusa. Zbog čega je tako, odgovor leži u istoriji prvih naroda. Naime, aboridžini i narod sa ostrva Toresovog Moreusa čine dve potpuno različite grupe autohtonog stanovništva. Svaka od njih ima svoju jedinstvenu istoriju, kulturu, jezik, pa i sopstvenu zastavu. Za mnoge od njih ona je moćan simbol identiteta i pripadnosti, bez obzira na to da li žive na samim ostrvima, na kopnenom delu Australije ili negde u inostranstvu. Više o dubokom značenju ove zastave čućete u SBS-ovom serijalu Australia Explained. Ostrva Toresovog Moreusa su arhipelag smešten između samog vrha poluostrva Cape York u Queenslandu i Papue Nove Gvineje. Ova ostrva pripadaju Australiji i dom su naroda jedinstvene kulture, istorije i jezika. Kada je 1992. godine Ostrvski savet za koordinaciju raspisao konkurs za dizajn zastave ove zajednice, pobedio je nacrt ujka Bernarda Namoka sa ostrva Četvrtak. Nažalost, Bernard je preminuo nedugo zatim, ne dočekavši da vidi kako njegov rad postaje važan istorijski simbol. Za njegovog sina Bernarda Namoka mlađeg, ova zastava predstavlja živu vezu sa ocem. Kako kaže, svaki put kada je ugljeno,

0: gleda, seti se detinjstva i večeri koje je proveo posmatrajući tatu kako crta. Svaka boja i svaki simbol na zastavi imaju svoje značenje. Zelena predstavlja zemlju, plava simbolizuje plavetnilo Toresovog Moreuza, a crna narod koji vekovima tu živi. Bela kapa Dari simbolizuje kulturni identitet zajednice, dok bela zvezda petokraka predstavlja pet glavnih ostrvskih grupa u ovom arhipelagu. Tyrell Viti, student prava iz aboriđinskih naroda i naroda ostrava Toresovog Moreuza, rođen je i odrastao na ostrvu Četvrtak, a danas živi u Townsvilleu u Queenslandu. On kaže da za njega ova zastava nosi duboku poruku o zajedništvu, kulturi i ljudima. Ova zastava je sama po sebi neraskidiv deo našeg kulturnog identiteta i istorije. Izuzetno je važno imati taj osjećaj da smo prepoznati. Kada u maloj zajednici vidite ovu zastavu, ona vam priča priču o tome ko smo, kuda idemo i kako koračamo napred, ostavljajući za sebe sve nepravde iz doba kolonizacije. Naš narod su nekada smatrali delom flore i faune, a ne ljudskim bićima. Zato ova zastava govori sama za sebe, zahvaljujući njoj se osjećam priznato i vidljivo kao čovek, jer ona predstavlja moj narod. I Bernard Mlađi i Tyrell odrasli su na istom ostrvu, koje opisuju kao malu, ali neverovatno živu zajednicu prožetu porodičnim vezama i tradicijom. A Bernard Mlađi se dobro seća vremena pre nego što je zastava postala opšte poznata. Pratio je kako se nakon konkursa 90-ih polako širila sa ostrva na ostatak zemlje. Kaže da je imao priliku da vidi očev rad i daleko od domovine, putujući sa svojim dokumentarnim filmom noseći zastavu po svetskim festivalima, nailazio na ovaj simbol svog naroda i ispred australijskih ambasada u Londonu, Parizu i Njujorku. Svaki taj trenutak vraćao ga je u detinjstvo, kada je preko očevog ramena posmatrao nastajanje prvih skica. Gde god da se nalazim, pogled na zastavu me vraća u dane odrastanja na ostrvu, dok gledam tatu kako crta. Čak i kada sam bio u Kanadi na festivalu i video je kako se vijori, u sekundi me je vratila nazad u Australiju. Potpuno sam zaboravio da sam na drugom kraju sveta. Pred očima su mi bile samo slike iz detinjstva, i to je osjećaj koji me preplavi svaki put. Bernard Mlađi želi da nove generacije odrastaju znajući priču koja stoji iza ovog simbola. Zato je sa Tomasom Majom napisao dečiju knjigu Naša zastava, naša priča. Čitao sam ovu knjigu u mnogim školama, posebno tokom Nedelje pomirenja i Najdok manifestacija. Nastavnici, pedagozi mi svuda govore da deca zaista uživaju u toj priči. Kada sljedeći put vidite zastavu naroda ostrva Toresovog Moreuza, imajte na umu da gledate u živopisni simbol zemlje, mora i ljudi. Ona je ogledalo kulture koja nastavlja da živi i napreduje kako u samom Toresovom Moreuzu, tako i širom Australije i sveta. Tyrell Viti kaže da ova zastava ne govori samo o prošlosti i sadašnjosti, već inspiriše i priče koje tek treba da budu napisane. Sjajno je što imamo zastavu koju smo sami osmislili, koja je posvećena nama. Ona nas motiviše da nastavimo svoj put, da koračamo napred i da sa ponosom ističemo svoj kulturni identitet. Ovu epizodu serijala Australia Explained priredila je Nikaja Hutchings.
1: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
0: U nastavku sledi tema iz Srbije. Kršenje radnih prava, niske zarade i nesigurni uslovi rada postali su pravilo, a ne izuzetak u pojedinim industrijama, pokazuje izveštaj Centra za politike emancipacije. Istraživanje ukazuje na to da su naročito radnici u tekstilnoj i automobilskoj industriji u Srbiji izloženi prekovremenom radu, pritiscima i narušavanju dostojanstva, dok su bezbednost i zdravlje na radu često zanemareni. Više o ovoj temi čućemo od Mije Nikolić.
2: Tokom 2025. Centar za političke emancipacije

emancipacije organizovao je pet interaktivnih treninga za stotinak radnika i radnica iz auto i tekstilne industrije, sve u saradnji sa predstavnicima udruženih sindikata Sloga i Saveza samostalnih sindikata Srbija, a kao rezultat toga nastao je izveštaj o položaju zaposlenih u ove dve grane. Nalazi prikupljeni tokom tog procesa prezentovani onomad pokazuju da se uprkos razlikama u tehnologiji i organizaciji rada kod svih poslodavaca ponavljaju tri ključna problema: ugrožavanje bezbednosti i zdravlja, niske zarade i prekovremeni rad kao pravilo, diskriminacija i narušavanje dostojanstva. Radnici navode da u mnogim fabrikama bez rada vikendom ili produženih smena nije moguće obezbediti ni minimalno pristojan život. Zaposleni često ne znaju da li su sati evidentirani kao prekovremeni rad ili kao preraspodela radnog vremena, a takva netransparentnost otežava kontrolu zarada, planiranje privatnog života i ostvarivanje zakonskih prava. Navodi se i da poslodavci koriste prinudni godišnji odmor kao način organizacije poslovanja, što dovodi do neizvesnosti i predstavlja zloupotrebu odmora radi rešavanja organizacionih problema. Radnici opisuju rad u halama sa ekstremnim temperaturama, lošom ventilacijom, izloženošću buci i prašini, isparenjima, kao i svakodnevni rad u neergonomskim položajima. Problemi se često prijavljuju, ali se ne evidentiraju kao profesionalna oboljenja, navodi se. Pored fizičkih uslova rada, radnici su ukazivali i na ozbiljne probleme u međuljudskim odnosima. Navodi o vređanju, vikanju, omalovažavanju i ponižavanju od strane neposrednih rukovodilaca. Ponavljali su se kroz više radionica. Zaposleni opisuju atmosferu u kojoj se strah koristi kao sredstvo upravljanja, dok se pritisak i stres normalizuju kao deo proizvodnog procesa. Posebno su istaknuti primeri diskriminacije starijih radnika, naročito žena, kao i pritisci prema sindikalnim predstavnicima i uzbunjivačima. U pojedinim slučajevima radnici su navodili da su osobe koje su ukazivale na probleme udaljavane sa rada, iako je kompanija istovremeno zapošljavala nove radnike. Za razliku od radno intenzivnih sektora poput auto i tekstilne industrije, u određenim IT, inženjerskim i visokotehnološkim stranim firmama zaposleni uživaju visoke zarade iznad proseka, fleksibilnost i dobre uslove, a radna prava se poštuju. No kod stranih investitora, koje država privukla izdašnim subvencijama po svakom otvorenom radnom mestu, radnici često nailaze na prepreke prilikom sindikalnog organizovanja. U pojedinim slučajevima menadžment osniva žute sindikate kako bi fingirao socijalni dijalog. Zbog odlaska domaće radne snage u inostranstvo i povećanog deficita u Srbiji, danas po nekim procenama radi preko 100.000 stranih radnika, što je dovelo do nove dinamike na tržištu rada, gde domaći poslodavci i sindikati upozoravaju da je položaj kako domaćih, tako i mnogih stranih radnika često na granici eksploatacije. Prema navodima iz izveštaja Centra za politike emancipacije, sindikati najčešće intervenišu kroz razgovore sa poslodavcem, kroz prijave inspekciji rada i obraćanja drugim institucijama, međutim rezultati su često ograničeni. Prava domaćih radnika u stranim firmama primarno štiti država Srbija preko zakona o radu, a u pogledu nadzora inspektorat za rad, dok je u slučaju sporova nadležan osnovni sud, no u praksi postoji ogroman jaz između onoga što piše u propisima i onoga što radnici doživljavaju na poslu. Sindikalci i poznavaoci prilika ističu da kada država daje velike subvencije stranim investitorima, institucije često žmure na njihovo kršenje radnih prava kako ulagači ne bi otišli iz zemlje. Inspektorat za rad ima široka ovlašćenja i mehanizme da zaštiti ugrožene radnike i da utiče na poštovanje zakonske regulative, no u praksi upravo problematični poslodavci neretko dobijaju dojave kada inspekcija dolazi. U manjim sredinama

0: gde je jedna strana fabrika jedini izvor prihoda. Radnici trpe mobing, neplaćen, prekovremeni rad i uskraćivanje pauze jer se plaše otkaza. Strani menadžment u fabrikama gde se krše radna prava sprečavaju osnivanje sindikata. Oni koji pokušavaju da ih organizuju često dobijaju otkaz pod nekim drugim izgovorom ili bivaju premešteni na lošija radna mesta. Čak i kada inspekcija podnese prekršajnu prijavu, ti procesi pred prekršajnim sudovima traju dugo, slučajevi zastarevaju ili se pak dosuđuju minimalne novčane kazne koje za multinacionalne kompanije su zanemarljive.
1: Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas. Posle kratkog predaha emisiju nastavljamo zanimljivim temama iz sveta nauke.
2: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
1: Slušate SBS na srpskom. Dva naučna rada nemačkog fizičara i Nobelovca Maxa Plancka objavljena 40. godina prošlog veka neočekivano su uklonjena iz digitalne arhive naučnog časopisa The Science of Nature. Glavna urednica časopisa Susan Scarlatta kaže da nije ni znala da su radovi povučeni sve dok joj se tim povodom nisu obratili novinari. Kako je došlo do ovog propusta i šta nam to govori o očuvanju naučnog nasleđa u digitalnom dobu, saznaćemo u prilogu koji sledi.
2: Početkom maja ove godine Yves Gingras, istoričar fizike sa Univerziteta Quebec u Montrealu, pregledao je internet stranicu koja beleži slučajeve naučnih prevara, manipulacije podacima i drugih naučnih prekršaja koja je poznata pod nazivom Retraction Watch. Tom prilikom je primetio da na stranici postoji link pod nazivom Retractions by Nobel Prize Winners. Upitao se da li je zaista bilo Nobelovaca čiji su radovi iz tih razloga povučeni iz naučne literature. To je nemoguće, pomislio je, ali kada je otvorio stranicu, Gingras je ostao zatečen, prenosi portal science.org. Četvrto ime na listi sa dva povučena rada bilo je ime Maxa Plancka, legendarnog pionira kvantne mehanike i dobitnika Nobelove nagrade za fiziku 1918. Gingras, koji je profesor na fakultetu već 40 godina i intenzivno se bavi istraživanjem različitih naučnih radova, kako je rekao za portal science.org, nikada nije čuo ni najmanju naznaku skandala u vezi sa Plankovim radovima. Čak što više, Planck je bio gotovo podjednako poštovan zbog svog karaktera kao i zbog svojih naučnih dostignuća. Uvaženi naučnik u polju fizike i sociologije Gingras odmah je reagovao, počeo se raspitivati među kolegama, a prva osoba koju je pozvao bio je istoričar nauke sa Univerziteta Trois-Rivières, Mahdi Helfaoui, i rekao mu je da misli da sa tim podacima nije nešto u redu. Plankovi radovi, koji su vrlo tiho povučeni 2011. prvobitno su objavljeni početkom 40. godina prošlog veka u časopisu Naturwissenschaften, nemačkom naučnom časopisu koji je danas u vlasništvu izdavačkog giganta Springer Nature i poznat je pod nazivom The Science of Nature. Posle izvesnog istraživanja, profesor Helfaoui je utvrdio da je jedan od Plankovih tekstova, filozofski esej iz 1942. pod naslovom Smisao i granice egzaktne nauke, koji se bavi pitanjem kako doći do sigurnog naučnog saznanja, bio objavljen i u dva druga časopisa, a potom i dva puta preštampan u knjigama. Ponovljeno objavljivanje istog rada na više mesta danas se smatra samo plagijatom i na to se gleda sa neodobravanjem, jer može da izazove probleme sa autorskim pravima i veštački uveća naučnu produktivnost autora, na sajtu naturviz.

ako se to jednom i desi, onda postojaće i drugi problem. Naime, ta voda je trenutno zarobljena na 11 i više kilometara ispod površine, a to je dubina do koje bi bušenje predstavljalo izazovi na Zemlji, a kamoli na nekoj drugoj planeti. S druge strane, metan zarobljen u plitkim naslagama gline mogao bi da bude daleko pristupačniji i da u budućnosti možda posluži kao gorivo za ljudske misije na Marsu, piše BBC na svom portalu Sky at Night Magazine.